0: Ada beberapa pertanyaan lagi, waktu kita sudah hampir habis. Mungkin kita cukupkan ya pertanyaan-pertanyaan yang dijawab yang tadi kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.